Stefan Eriksson som sjunger Zappas röst. Och sen har vi Morgan Ågren trummor. Allan Eriksson spelar gitarr och sjunger. Och Mats Öberg på keyboards. Han sjunger också. Peter Öberg på bas. Göran Teddybäck slagverk. Så har vi Agneta Kronan som sjunger och spelar lite synt på slagverk. Och Ingrid Nyström.